0: Dva međusobna duela. Slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

Sport na Federalnom radiju. Sport. U ovom izdanju vijesti iz Sporta Radija Federacije objavljujemo: odigrane prve dvije utakmice 35. kola nogometne premijer Vevin Lige Bosne i Hercegovine, pobjeda Sarajeva u Mostaru, remi na Grbavici, preostala tri meča se igraju večeras. Košarkaši Partizana, prvi finalisti regionalne ABA Lige, Dubaj u prvoj utakmici polufinala pobjedio Budućnost u Zenici, obavljen žreb parova polufinala play-offa za prvaka Bosne i Hercegovine. Večeras se uvati

0: Informativno-politički magazin Sedmodnevno. Bez kalkulacija. Pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo.
1: Nedjeljom, nakon vijesti u 10 sati.
0: Sedmodnevno. Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije. Na federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
4: Vi slušate Federalni radio. Federalni radio.
5: Muzički program.

0: koliko god to nekim političarima smetalo. To bi bilo sve u ovom izdanju Biznis vijesti i pozivamo vas da nas pratite i naredne sedmice.
1: Slušali ste Biznis vijesti Federalnog radija, uredio Ibrahim Sofić.

0: vas prekidam. Da li smijem da vam nešto ponudim?
1: Meat.
0: Meso.
1: Milk.
0: Mlijeka.
1: Oranđe.
0: Naranđe.
1: Peaches.
0: Breskava.
1: Candy.
0: Bombona.
1: Pineapple.
0: Ananas.

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program. Hit, pop, rock, balade.

Noćni program Federalnog radija. Bijela hronika. Bijela hronika, najljepši dio dana. Bijela hronika. Takmičimo se u dobrim djelima. Vaša svjetlost na kraju dana. Samo dobre vijesti.